0: Ntuku ni himenja huu ni hulileka ya programa ila uliluwa no wihende ni masu mararu. Niruku, uhuru ni namwali. Apurusore, pahulu umala mahiku manchi. Salama, sayi, alapu wa ninesini ya kaila.
1: Toko toko osuweli hana wino lapu wa ninesini ya kaila. Ninkela huu otanda muhayole na hiyanga wakanini. Wini wihana ntoko masumararu ya la nikanla huu ni hukunolelo o wazazia.
0: Ahe, apurusore, oliluwa ntoko ni hima huu. Nsuno upachira ni wihahu timiruku.
1: Ehe, kweli. Antuko otapulela nerahu emakua. Uuluma emakua. Ni walahu miruku. Miruku iya nahala ntapulele wabakanini. Mutu okalane miruku. Tiole okalane osuela. Tiole okalane eseru. Tiole okalane gupuela. Esharia. Tiole ukalane ekaikai. Ore mulopwana omutiana omuchu onhima ekaikai. Onakuwa uona ichu samholo.
0: Ama kuwa kia nira mutu akili.
1: Owa kuwa upuwela. Owa kuwa uoni heru wa samholo. Nakalo kanleni wa mulatuni. Onnava yolo nakalo ororo meliwa. Kada ichu omvahi wawe wakula. Enkala yokubalela tu tene.
0: Enkala wona ilula.
1: Nakalo shkolanu. Nerwa mwana mwana ulokala ni miruku. Mwahawa heni. Apangaka maeso. Otena ale ankala osuwanyea. Owonea. Tile nerwa anto mwana ula. Okala ni miruku.
0: Apurusori anka muhuru. Muhuru lato wata mulu miluwa ima kwe.
1: Narwa umuhuru ni nno. No kanya matapule luaya ohiana hiana. No kanya muhuru. Na adhinyaka nikele okanya niputi. Na adhinya vavao nahala na kanya ehewe hewe. Na adhinyaka vavao ehewe hewe ni nahala na kanya antoko niputi. Na agelaka uniputi ni nahala na kanya otako. Nahala na kanya to vava vativao etoroso. Akina anera ohakani. Maisuo tene ya iya sintapule la wii muhuru. Porke nera niputi. Nona malasha alwe matukutuku. Orakama.
0: Niputi onkala muhuru. Wotipana.
1: Wotipana.
0: Wovichikana.
1: Malashi matukutuku.
0: Ahe.
1: Mrowe nikele otorosoni. No panya wii mirisa weye sovitikanya.
0: Ahe. Suwa atamiwa.
1: Soramba.
0: Ahe.
1: Imikina yaka wikina yaka wovitikanya nero ahia etoroso ene la vava. Wii mchu ake la vava li ulima unahala apanya itajila njipale.
0: Akala nire to mwini.
1: Akala nira mwini. Nye ndi natelu ahia mrowe natote. Ankoto tawe natote mwini. Namu ake mpai uwini umwini. Baba li ntumote ni mwe untalihira muhuru. Ndupi.
0: Apurusori anka ehewe hewe la. Ehewe hewe vakina atu anihima wera ndeni puro ntuko mwamutapuli.
1: Uonaka ntuko ni mwera ntapo. Mirisa weyo mkati sinunu wa sikilako otai. Ni malasha utonakala pako ajako na mwona wera. Ole! Porke malasha ale kanunua.
0: Ankale hava. Wala java.
1: Ni itayawe nkala ntuko utakansara na muhava. Baba ntuno onu mkanya utetenderea. Baba ntuno mkanya ntu mihukoro komikina sene. So wima.
0: Otako lento.
1: Otako ntu nilwa otako. Na adhinyaka weyo ntu mkela uhi wa mikuro. Mrowe na ande mikoi.
0: Vakina otako yu sinkala mirimi sitokotoko.
1: Mirimi tokotoko. So woni ya ni sosu wanyeato. Mrowe utako ni. Weyo oto. Ono mkanya mpayo. Bravo. Porque so tene yo. Si mkanya ni ya mumini. Mutako ni.
0: So tene yu rene muhuru ni.
1: Rene. Ni otene ni muhuru.
0: Apurusoni ya ka. Namwali ula.
1: Nikele unamwali ni. Namwali nakela oholo ni mwera makanya. Uluma uluma. Nakela vativao ntukutu.
0: Ntukutu.
1: Ntukutu. Nakela vativao ekataka. Ekivahe ekataka iyo. Nakela wei watu no kela ekupe. Maisotene ya ni itanu wa namwali. No. Okala namwali amele. Okala namwali anakuwa. Okala namwali. Amarupi, ohiana hiana.
0: Anache.
1: Anache.
0: Kahini ntu apurusoreva ntukutuna.
1: Ntukutu nanna
0: ninge tukutu ekapi
1: ntukutu ekapi ningela omeleni porque atwa khala yale etukutu kuyatiti mihasha yana khala jithiana ali athi yathi ya wako utita ya hukolwa kayota ndushu usungasha wikapiwani rintukutu
0: na nipaki wa musunje
1: nene tunakala uto tsane nakala vaina tu anna roromelasha porque msunje oriva ba mtwitera kante shima eke shimede ruwi wakavale olento
0: vakina profesori mukwahura kama
1: kushwa ntukutu mukwahura kama maji wakala ntukuni huku nene na thadi hanu mwa seta ne tibu yole ntuno tibu liwa tutu ari mele vakhani ni oshakashiwa na heli wante ni rwa tutu tutu ni tanwa wento tibu
0: mutuntu naru mhila mwa seta awe
1: yole ntu tapushiwa vakina a heli wan lashi viva na nukaro hele yao na kalele na yao mwa tibu lela yole pahi anaro hela kala ibali ru atibu o kantokoro
0: we wudu mawu atitu atitu moro ko ni wo alali shishire moloko
1: so tene yuntu baba u itani wani kala una mwalini mwa hawo wete ya
0: no te potavila abursori

0: Yaka, ndinye, miyo kintuno la vile tuyo ulu pala ninyuwa.
1: Iyo, Marika. Iyo, oe kalimu hawa na ito kuhula ba.
0: Ayo, tuwa walu unye awo na ve.
1: Iyo, Hanifa.
0: Miyo, kosuwa la mahawa shene mwanayo hinka la kala awere iwaka. Nuninuwa, wawa kuvea, nitotote pashotuku wa muru. Wovile kana manihu. Na mala mwana hore na temu ulu pale.
1: Masi Hanifa. Kumake rombe linhe wada nye kumuntike lewa ohohana isu kwa huu.
0: Nyumwe yaka. Nyumwe suwa la wera minyo kahino hanka wani. Paro kala wira. Kino kutakute ane manihu. Owo kuninu ora tene. Masi kihone lele siri ya shina itoko.
1: Ah, vo. Ah, ya siri shaniyo.
0: Fanto, mwana ya sompi hera we mieri mtana musa. Awo sa, animva sa yole ikina. Wohi ya nipele na mama.
1: Aw, oh, yole ikina, nkahima sana mahola.
0: Ayo, yole ikina. Awo sa, animva yole ikina, so kitimana. Ntoko ehopa, maje, matapa, anamuruwa ni matuvi. Waira wayeve, ikuwa hapi ili, wakula ni hiku. Ni nilelo animva hamiwa koroko simponya ni ya mawani mumu.
1: Oh, tembe likano pahi.
0: Nari yaka, niko wiwa hana ito kwa hinaka wira. Mali kelo waikuwa ha, onimva hawe hiyo le seye ya. Oni nchelera okati, anamane aninuwa ya. Niko kanle, omu hii haka wama.
1: Maho lelo mtoko ni uko umuwa maheni yolola. Masi minka kupanli itu. Atuva, etuendera la yela hoi, ndone barake yeyo ni hiyano.
0: Ayo ya kandone barake, no kala ne mata, ne hili, na mire relo seye ya kamosa kamosa. Eli nihinkela hukala naka, nihinkela wakana kana atumu, tatu numahumumu.
1: Muru kuwarela maraka, warela saa nene. Iho ho, noro meli hawera mwani hula, okaleke ikuru, otuku wa muru, ni onanduwa ne kumi, ntoko manda na itoko yo uo.
0: Ayo, munona ho, oturu nela nyungu, niruha mirere.
1: Nari maraka, kahike nende mkaleke ui waturu mela vo.
2: Wawimburoro melihewira mwaninyo nue kene okumi, okuma mieri mitana mosa wohi ya nipele na mama, mombahe ihopa, enama, maje, machokwa, mihoko roko, mataba, ijera, niyoja ikina simfanya ni amutete ni mwanyo.

Kuti yana kwa vindi kamba kuti ai mazengo gambone kubumula kwa mbone ulendo wa mbone pampepe ni radio Mosambike.

Yanduniya ni yoyo, tirodila wana shewa jinji, wane wapita ganchigwa, ni katandi ajigele, wane tumakalawe, wane kampunga, wane tumatata tuwe kalanje kutiyai. Yanduniya ni yoyo, ni wane aimanyi ya kutipa kulama, ni ingawe ya kusekana. Ilu jino shindye, jele palangwe jyo malayo kumbona ndini kanto dilo, ni yanduniya yele. Ocho rasni 50 minuto stu jimbo.

0: je moshe ya botsa kana zwa le shindu ya ukoto.
1: Ani ndi la kuti nkusa ka kuve shita zwoni ya vandu vatu vandikene nawo.
0: Ni ele ko ya vanyavelewo.
1: Anifa.
0: Wana imanye kuti mwana shijwa ujwanga lwala zwoni akukula shinene. Anta musi ya kwete miyeri kina ndibe kulikangana ni jwetu.
1: Nambo Anifa. Kani tulangata kuti ndi shekwa zwondela la vandu vatu vandikene nawo.
0: Nenga ni majwa una mi. Nambo na ikuboshe ya kutenda vanga nyao. Kuti mwana shijwa ukule jeshi nene. Sano. Na ikuboshe ili hiyo ya kutena nyashi biti nyu.
1: Ha? Ni yawe.
0: Sano mwana shijwa upa kwete miyeri zana umu. Akumpa yakuria mitundu jine na mga kune kazi ya konga.
1: Yakuria nini? Nsadi shiri.
0: Elo. Atandite kumpa mabonda. Ishindu ya magulu yele somba.
1: Mm-hmm.
0: Mandanda. Ishindu yine mpila ganyiru gozi. Nine tu kwete pa musipano.
1: Basi yele ni ya yukutindana?
0: Ngawa basi. Soe nabike nabizinyu. Ashitige yukuti kwa hava kukulia kukukuya katema kukula mwana shijo. Akumpa pani kabili katatu nambonga ni kazi ya konga.
1: Okay. Achebi wangu wala adilele. Nambo une kani mbilaga izi ene. Nambo na yanamati. Basi tutende jeleyo.
0: Yelo wangu kwangu. Basi tukwete mgunda. Nishitundu maibalishi ndu ya mtundu weleo. Ine yangani tukolayo. Tukachenga ni nasi jitupa musibano.
1: Kuganizi ya kwambo na nyumba jangu. Chitutende ya kutimana kwetu. Jue juwa kulashi nene. Jue juwa lunguna. Jue likudimbanga na pelaga juwa shifizi yetu.
0: Mkuiona kutikuti yungu la kwa na wili.
1: Gawa, ya kwa di yungu la chufizinyo hapa, sanu ima zile.
2: Pakutimona kwenu akulejo kudimbanga na pakutani lagamia rindra na umo kulea kunjongaria, mumpe ya kudia magulu mpaka kawidipa diruku. Jonjo sherie na mbalaja kumpa ya kudia katema kajukula.
3: Ja kweterana
4: ndaga ajonjile nove
3: ana ile kudila katemani ndavi kanua ulwele una shana ajigale bari mwana shijo kuralala mialale muno laju na jingo beja kuralala
4: amialele
3: kulola ana Ayura ni bari ya kurakaga mwejo. Ikurori kwa bari kwa alureshi nonyelo nishikulubi.
4: Halima, unajuangadi indaja kutenda eleyo.
3: Unengu njiti shiria. Vanashe ahuraga kutinya ima yutu tukwa agora. Ni ikurashi kwa alureshi kulubi nishinonyelo.
4: Nambo unengu etema rengo genji njiga natenda panna angopa. Kulola lelo, nadiji mkuteleha.
3: Atamuri dimbanigwe, kumbula kunganda nao. Kwa luri ya gyan kutendayo, kwa resheli laga, kwa paga matabwalabwa, au kwa kumba tila. Ni kwa habiri ya mkutendayo kutiwe leo, akole shukulubisha kutindinao. Nuli ya tito kulewa kudilaba na luri ya shino nyelo.
4: Kwa ete shadi ya mburanga, na iwe nyeleyo rampano.
3: Rano, mpwe shile bari mwanagu ya nuju, ni munore shino nyelo, ni shukulubi.
4: He? Shinde ndeleyo. Yura ni. Mwetu dila kwetu. Shino nyelo shangu. Pankudilaga.

0: awe yokuzangalala gona chikulupi so ni kumbukulaga mbujo mwambone
1: alo chikungwa chageni mkuimenyele yukutie radio Mosambiki mpaka jika mwishirye kwezia geni jenu mbutila kuno uopetu wetu wa mazengo pakuti njimbele mazengo geno gageni nintengo wakushipa pele chinji wane kuti geni jenu kikwela mwashita mape pakuti mpate kumanyitila ntujimbele pa fuani jakwaji oi tusete oi tente nove novente sete doze sete chikungwa chageni ni radio Mosambiki mazingu genu gageni gavi jukwela shila muziku nisha kukuimbila geni jeno akuno ku radio Mosambiki ni njonji shirie weni sienu shila muziku tukwete kwa kuno mitengo ya kushiva wakutimpika nishirie gia mazingu ga nisha uopetu wetu wa mazingu ga radio Mosambiki amunonta wenjishinga au njimbe pafoni palaini jakwaji oi tusete oi tenta inove noventa isete doze sete
2: hoje sempre projetando Moçambique.
3: Lokushimbi shikwa kupika na letu. Mwaimanya kuti TB udulwele umu wakwe okuna wagan kudiwanga kwa wandu wadi nkulwala agaive. Mwenda ijo rebe mitela akurashidla kuchiga ulwele wagaive nimbe wambone katema koze. Ndiche telele mwe ni wandu wane pakurashidla kuti uwele watibi ukampata. Gadi mazengo gadi nkutenda achakulungo wa chitepo sha Ibatala pampepe ni chiwanji cha chikololela ya Ibatala.
4: Jangu uwele watibi wanantela. Na mbaga mwanashe ukola wele uwele. Ikuroregwa yakwe ni kutanda kuposhela tela. Ni kurewerela mpaka kumapeto. Tande wakuti ashikwaga ntela u mwashenene komboleka utama ya mboni. Ni kujila mariomo. Aga gadi marengo gadi kutenda ashakulungwa waipatala. Nishika mshirio shashitepo shashikushenjela ya umi.

Lokushimbishikwa lokubika la yetu ludilu uzalwenu kubaleka ndaijo rebe paluala pashibatala padibeta katen pakurachidila kuti iwandulane ikabata ilwele ya kulekanga na lekangana. Ikuzoze kwa kuwala chizuzo cha kuchitenda mashkara ndaijo rebe na mbozoa ni ngachenene. Ngazu nila pazi mama logagadi goze na mbozoa ni katema kankuko zomula. Ikuzoze kwa kugala paka nwa ni mumbu la mwenu pakurachidila kuti mata gakawa gakumwalanjishika. Ikuzole kwa kuti, ndichetelele mwe, niwanduwane. Gadi mazengo, gadi nkutenda, achakulunga wa ibatala, pampepe, nishitepo, chichikulolela, nikuchanjela, ya umi.

0: Kuleku kwa liji kumkomasi ya mwashi njetu mprograma janangu wetu lelu jino titekuti tuwe jengu kuzimba kutini jamani kalakala ushimbi shimbi wajenda gauli majumba mwanyanganga katema kawajao la gamani wanganyao ya jenda gauli anashi mwene shema gumbu kalakala yati gauli
1: kalakala kakututenda kakuti wadiji wabubu indu ya jenda gache nene igongo kukula yezi kukula ndawi akui wana kuti mojilenda hiyo ya agenda gache nene lelo jino akuenda makala ngandi vaza nomina wakuitenda ikuenda achini digongo kila wakati wana yei kunongaga aliondia hiyo setu kuzala ari ari no utwai wana ga kunonga awe wanyanganga wankwa wana ramba nowa awewele palupula we ula unombi wadi jubo chajo ndavi hiyo
0: yuma yanga tiwaka mungozi
1: yuma yanga tiwaka mungozi vana yine yuma ya itenda gogo yontimpela zuzu bela wete palukozi hivyo ya nombi ya yadi jubochi leleva hivi tilele ikutenda na mpela kuzakala katima katukwete gele mawaza ago digongo mawaza kakala kala mundu jula waje kukulombi la disambano akwanile ulumelu mechenene ama anyima zengo gambone
0: nga wagona mkwishi ni mwema mawa
1: iya hayi tuwariji wakutawa mapo wabula getu tuwachiri jene kutuichi la mida hazi nyumbari ya kutia kupoma ni kugumba jenda hiyo ulumelu mewadiji shira wazawa katima katuwaika kukwekula kuulomba kula uvande wa udi woze kwa komile wayawo wayawo wakujitendele pachi yawo twaditendaga kuti achikaditendele vanga ataka kuibia makono kutenda ichi ndiyako yokuenda vadijwa kutamba zvikula funo vachi yawo vadijwa kwano nyela ulanji nguku ngunda achikalunga mbuzi twarile bela gamwe mbiri adijwa kupata vamo vamo tienda abizo digongo twarijwa miza kujejipi wine upochi wetu wayawo wariju kutunonyela kwa ula mani. Haunu uche unu mandu tupite, tuuleji ngolombo nchichi, tujiri la popo. Sano katema katuwa ujaga kwekula. Kukangolombo kula tukwapati ili keka nyama kama zamba kala. Tuwaba gawa kungo kuteleka.
0: Mm-hmm.
1: Kangabi njila kuchapa.
0: Iya, yeah, ati nkawanga nunga.
1: Kuchapa kama mani kala nkakapika na achene katende jini ni ulemba ule utende gamo kunu njila.
0: Iziene.
1: Nzuzi ule ni kuambe kuwampe mwetaji utope.
0: Kandi.
1: Nkutenda zobole mwile mwajula zobole kujitenda kangoni ni kutenda tuchi. Na kufa kujua kupamba ambamu pele kutichuya. Na chimwa apika ni wakudia zobole kutina ambo pele. Pele kutiba amanyira kutijaba bile. Paka mizo.
0: Paka mawiwi mpakuti.
1: Yele. Sano. Katema katandite. Wayao jenda wiju sanu kungunu dilachini ni tupika munu mwadiji mwana mwambu wole wapile kagacha mbuchi.
0: Mm-hmm.
1: Kumpaga mwadi wawawa kutuwa kunganya wa iche mkalola gapalubula mkalola gakumatumbo mnoleje mpika. Nika temako wadinga nige kugadi jenda wiju wakati ndaga kanyonga lubula.
0: Mm-hmm.
1: Ajunonda wiju nukakadi kunda ipe. Katemako kupele kambo gamwele nagawa ule je nguku. Mwadiji mwana yu walo ya kudia wakunganya. Mwadiji mwana yu walo ya kudia wambumba kumpebe ni wana chewa wawo.
0: Okay.
1: Wele umbombo wako ambalele juno kutichanyo na wawumbombo. Aka gamba wawu nangani wawumbombo. Kwe kula kunuzila mboga jila jiche ntondo. Nguku jila tujileje mpaka chijuma chantundo.
0: Sano belebu wa shimwine baya kutipala utulola gamumpika. Pala atula gajele mboga ajo. Pakutipaka kukwimanya utijamani mumpika mwamu. Jina beja wakunga nyani jabi. Yati gauli.
1: Tujitande kujubula kwene kwangu kukula tuajubula gacha kuunganya.
0: Mm-hmm.
1: Kwende kukatani ya tuakatani ya gacha kuunganya.
0: Mm-hmm.
1: Ya abadi yu alumuemula ya tuatenda gamwa kulevu ya kutenda mwakuri ya bachi yao.
0: Mm-hmm.
1: Wakumbumba wale waima nyilagoki ayu alo ya kulevu ya yai. Digongo wadi yuunya guwapa achambuje wawo. Ayu alo ya kulevu ya yai ya uwe wale mwanjao. Ayu ya kutenda zizi noi mpila kanyadi kangadi mauta ya unayi. Ambala ku. Sano mwele katema kakuti mpika ule zambano upi ila tarile manjano.
0: Mm-hmm.
1: Mangadi mauta mauta gari jiga mungu kupe mula. Akagamba lelu azingu kutu ya kutiria tululezi.
0: So nizi yanga nunganga tu unje tu kutaga.
1: Akutaga ye jinji yine kutungu kutaga mpaka tanu kutandi lanzelu. Kozolela ya kozolela. Ajuonda yu bari ya diji kwa mpaka agala uzi ya pebari mauta gamu omo. Mm-hmm. Kakupuati kamule muapati katu manjano watu tokutiningu latula.
0: Izia.
1: Kumuzi kwa na manji juno tochiwela tuwe tunjano oto.
0: Hata utawa nukono tukoneka.
1: Hey. Hey. Sambano katima kakuti sambano ugadiula upile. Mamma zietu wala chanda ndambo gajanda ndamumpi kamula. Kwa baba kuunganya. Adia urile kumazengo gagadi goze. Wadiwi kagakandu tumba.
0: Mm-hmm.
1: Matumbu gako atalelo gadijuru nga nga jata gigala. Tuata watoto mekaga kama dumwe mla ni kugala uri achene kuchapa chapa kuhie kama mule digongo tuaka tenda ga kanyama kakoloba kakutandi la zamba nukubia jila matumbo mahadi jima nandu tumba mahadi jima nandu chiwango mahadi jima natu matumbo tula ni kuhie kama mule muni kano ukane kawaka unaga wanyanganga kutinambu akakaka tika tende makolo vela kakadiri kantimpela belu ngopo hapa tuadi yaga kile walume wale wawale angaga kuti kamokele na ikombo ele.
0: Muzi uno
1: wele. Sambano kwende jichilo chila.
0: Mm-hmm.
1: Ligongo kala kala mbadi jibana miteto. Ajijia kwa zanelo junu jajikula gaji. Ngongolo. Changu kuzila. Ngadi ya wambumba. Tuate ndaga wako ngweo ngadi chitubio. Kuwaza imanga mungo kwe ngadi imba. Ata jikadi jingo kwa jetuchi. Kwa ambu kuti wa marietu ni kuliaga ngongolo. Ye imanga yu watadi. Sambano ngongolo ziangu kuzila.
0: Wadi ya gawani.
1: Wakunganya. Kumpebe nintwe. Yele ni atwadi ya kagulo. Muzi ula tudile tumatoga tula. Ni tumafa watula tukolo wa jolo watula. Kagulo kala ni watu wichilekano. Tungongolo tula.
0: Nitu wako
1: yula.
0: Na wanaoshanya dala.
1: Nga komboleka. Yadiji ya natu yele mapango gakwe niteto wakwe.
0: Mm-hmm.
1: Mwemula kwa mba kuhikatone kano ukane kangadi dine kakupatu kamula mula mtunyama mula. Mikupati kamwele. Panondi. Akagamba lele ya kwa mba kutudampikai. Mkupamba wele. Wama rieto yele ngadia. Tuwati ndaga mweju chimbe wangadi chitubyo. Utandia nita ukagu mbele dibeze ni. Matukukewi ditiumale. Ni wadi nyi kufidika na. Kudia yele, usiku wawidi wele. Usiku watatu. So ni mwemula.
0: Mkuja kwa
1: jila. Na mwini wako ngewa, kahoka la kutuole.
0: Sano peleka wako ngewa ni karijika.
1: Tuno utona tuzale, tuwadiji tune tuno utona ndaga mwakatani ya mkunondi ya. Kwe kula kunondi ya kula.
0: Mapapiko
1: ngadi ya wama rieto.
0: Okwe.
1: Akakaka dipa piko di nedila nidi ya tuwadi ya ga kupuati kagazoni nikachiga. Kangu kukaka nuku wika dipa piko.
0: Mm-hmm.
1: Chatatu jawabi kagamwele tuatika kadia wajinga. Akakaka kanyuma kuku kwaku. Madichu njile dipa piko mula kwa kujecha kuku kwaku. Kekala
0: kukatundaga.
1: Kukuli kutikula. Kekala kadia wajinga.
0: Eh.
1: Wapuka kekala kubika ganikano ukachiga ako. Nikawadia wajinga ako. Tuoni mpika umu.
0: Eh.
1: Usiku watatu wele.
0: Mm-hmm.
1: Sanu usiku wancheche naga kukoboche la chale ndo. Wambu umba wala. Wawi la angaga. Achika asubonda wu.
0: Mm-hmm.
1: Jenda wiju kuwilanga kwa kwa watiga. Na achimwene. Kutenda kumanti. Atupika na kunwa achimwene. Walumi wala pa kwanga watiga namu. Mkuja kuhika mkatimula. Walirila alendo wala paza. Na kuti. Anzanu ya kudia kunukunga titayadi. Nyama ya kudia alendo wala mpika ula halanji laga walumi.
0: Ntolaka.
1: Kunu kula kungula.
0: Mm-hmm.
1: Jenda yuji. Tampazi ya kujadi jimikungu.
0: Ngati hivigeire umangwe.
1: Chonde.
0: Eh.
1: Bazi wawunu kula kungula kuhika chapopo. Kapika kala ni kuzende kulache ni kutaloleche ni mwanjau. Ni walanji laga. Ntolaka. Kutola. Roni anaka dina chaka. Ketende mpela mwakumama atila mama upa. Roni ntolaka. Kutola. Nitu wakona katuna utula ncheche. Mm-hmm. Na mbutu wanga tenda mwakuleu ya tuwa mwana tula.
0: Kutiali ashale.
1: Heya, nagamadi mwana kachiga kashakulu tandu kete ni mwakanda pali ni kujaga ni kunyika tilakele ni nyika. Nzuzi ula lembwende. Aka, bahatu. Wali mwana, lungu vitu ni kupoka gafu. Kwa kukula, achimwene unanga wadu wangani.
0: Mpela ngana kwa wani agambu.
1: Nganga amba kwa wambo gajila alenduwa iche. Kwa amba kwa chikwewe. Tinchika mwana paka dipo. Wali mwana ni walula genchi roka. Kulola diro ya di manjenja di kutaha. Ako ngwe baja, sida unyagu wanyanga.
0: Anajaula kunyagu
1: wanyanga. Nagamba kwa mpika, jenda vijo, wangala.

0: Ana shimwene wevele butuibi kana vele bauti ai yari gia na mwambo atanya majam mani ayema nikauta akakano ka nyumba jangu akakaka kulia na ziene ano wana she vele wali ya gaya
1: uwe tuadi yaga ni wanya baba au ni wanya ambuje nyamaja tuadi yaga uwe nijila jila jawako waga kwe kula jila naga wana che wako wachulume
0: ya kulia baba
1: ya na ambu uwenga nituchudila gamumbalebe muda wavika gapacha anya ugadi kutola kana ukawaka unaga baba kwamba nakeka la kututeka la kutikadi wajinga walongo la gakaji kana ukala kupuluda bulu umvane wine unukuika bachanya
0: utindiyeje
1: utindiyeje ugweni kutenda mwakudi inwaga sienji pita tukutwa kwete yenda abije utenda mwakudi inwaga ni nikutenda mwakudi gala kujira hakuini agamba kwa kupuluda kachi gakala kuzigala di ubaba ndiyeje kuika kwako waika gapachanya ugadi nikuwa ugadi hula wose pe hula nyowe nyowe nzuzi ngachi hudila mumumula kana ukala nikudia
0: Gaga wanaga umpebe muno na mumbale
1: Ngako mboleka Ate ya kudia ni babao Ngawa kawe mwane choku nzimana Ngawa kawe njomba wani Nambwa naga mwambo Anyamata jenda abijo Uwapatu wadi ya gani wanya baba Wanya baba ni wachu ulaga mumbale Kuhika kapacha anya ugadi Iku ntenaga ndia jemboka Yadi jiyo ya jonda abijo
0: Ya hitu kalipileba mprograma Janangu watu tulinkuweshita pileba ya mwambo Kala kala Tugiongulia kutia eno yaka ino, bantu tugamba kurabula mboga, mwangalo la kutia aziene vana, au abaru mile ungana uja, panipa kuja wambaga zima na mezipe. Tukua pika na vile vashu mwene, achiri mbaga kuti, antapa wali agani wanashe wao. Wanashe wao, waliji wako mwenye uti jamani, kano ukangu naka kamishi ile, pasha nyamba muu kaka. Ana jamani, ashimwene shema gombo, yela kwei, ili ingwe ajika ilagapa kwa mbaga ya ushimbi shimbi, majumba.
1: Ile yo ya diji digongo mbogaji majumba mwamu tukuzoza uacha kunganya
0: iziana
1: sambano ye ile ni ajiga lega kuti ayimanyi lewa mumba wakunganya wala kuti mbogajila sambano jikungwana digongo na kwamba kapika kuwadi wote kwamba kwa nusu dila sano wacha alume wala wanakani atama na lelo wa Yile yitu kuhishita ya katazi. Na mbwa ntaba na lelo, atumile kakuku, ni kudiadi ya mwachinzi yene, paku ikawa kunganya wala paku enda jenda. Chako kwa kulubi latue, digulo nilo chinga mbwone makumbona. Kujia kuhika kuekula, hakuhija kuhika pichangu.
0: Katumana kabuonda.
1: Kujia katumana kabuonda. Hanu katema kakuhika kabuonda kala, hakuhuri. Hanapa anga dijinemboga, kuekula kuzakudila, ahuri ya kutia nkanjika kukala kachivela. Hakuhuri ya kutia, hanapa anga dijinemboga, wakumbumbaba kuanga kutia. Pangadi, hakuanguile wanya ndada. Pepa laka kuna ikagaro ni kane kakutia. Sanu wajangu wa pele wandi wadile. Digongo uba tukuruma kakukupa la. Elo tukudichiri ya wanache wetu. Na munitu ariene tupari yeje. Sanu lelo jino. Idi ya kununuma yu akuleda. Na habi kene wanu wachia wate kutia hii mba. Jikuna numa gaju akuleda. Ukadi. Sambano ye ilani ya ite ndagewa nyambuje wala. Kutibaba wala. Anganga wala. Njomba wala. Ayimanyide kuti kapika kalazano kakwa ula kwa ajale. Chuo ni mwale mumpika mwatu kumuzala mula, mwadiji mwananino umpewe wakwe, uti niji maleje mino ujoze pejida.
0: Ni wabi wele
1: wakwe. Ni wariga laga wele wakwe ditenda dina diya kwe diwudi. Mm-hmm. Asijetu wachima kuwa wakwe tiga iko mankula. Mm-hmm. Mwale mwju chayo cha mamba tilaga chiruru nilo, naga chadiji changuku.
0: Izi.
1: Chukumamba tilaga mwale mwchiruru nilo. Kwika mwaku wika jile mwagajo mumbale.
0: Kumaliri
1: ya kuhu. Wakuunganya wale waima njidlaga kutii. Nambole elo jino mpika ula kuhunika. Wanya mama wale pa urito wawo. Ni wariga laga mwe mula akomba. Tumba la katika tutuwa. Tutuwa riga laga mpika mo.
0: Kwenye nyamba tile mpika mo.
1: Tuwa matini zitula. Nito wakomba gawanya mama. Digongo wanya mama wawa. Umi wawo watiga kutii. Nga malagane mboga. Amalejari enaji woneje kutii. Jimalije ni malaya aja ule mani. Mani ya nagamu apele yele. Adidi udide kutu za radi adi. Ata kuwadi anguku. Ata kuwadi ambuzi. Ata kuwanya majajiri juoze. Mwana mwe mula di udi. Mwana mwe di udi mula. Jikumamba tilaga jinenya majati mpela chiponcha. Jakolo wanope. Jele ni watika nagadi ile jejila. Waima njilaga utu. Oh, nambuza manu napa icha.
0: Kujigala ngonji zine ulendo.
1: Kujigala roni ngonji zine ulendo. So ni jie mitale se tukulanda ajinonda ajino. Ajonda ujo wa yao, wadiju wa mitale chitandi dile kwa kumile wa yao. Akagamba jie mitale jetukwamba kutuka atiri ajinonda ajino, jakuleka abuluku, jakuleka jekete. Ajonda ujo yadiji mitale jiriene. Jekununji ilaga. Padiku boka diwa waji kwa popori ya wani wadi, wadi, ana mama wachuluche ni njimuche wadi, ajonda ujo. Shano, lelo jino ajino, niji kutende wewandu wela kutende mwakulandanya, chirungu china kutika kubia, kutende mwakuambula. Mitala jenda avijo, kwa hika kwele kumitala, kazima na kaluzenga zoni ya kupile, digongo vahima nyele utuweo la tala avile vako.
0: Katobwa.
1: Kwe kunda aviko kadiyo kadi mawanda mwamumu kana kukoboka. Kwa hazima na anganga wa, akamwile chikombe, ujua kuhule wakudi ula ula.
0: Wakunda avime.
1: Kachikonda mwoyo kadi chapopo. Kwa hona anganga po kupiko la chaji kapo chumpa kuzidina, chulele kuzidini la. Chekumbula kwa kukukudi mbeka mbeka. Gati lozo kwa anga chakule.
0: Kunda avime.
1: Jile mitalaji. Sano mitalaji ya lelo. Kukwenda kumitala, kwa haula kuine kula, mpaka taujo yola, mtaka muu wangadi.
0: Ati alile kwa atuwa zile
1: mbeko. Kukwiko makutenda ranga la chapika, nana nisala wago nile. Ile, yali jenda wijo. Sambano mwemula, idite zile yeila, kungani jambo kakula tukanga nika.
0: Kelo kwekula.
1: Basi, kuika mkuti kwekula, auleje kakuku, mitala anga gala uchiri.
0: Jimaleka jenguku
1: uchiri? Jimaleka, ajulele chiri kakuku kala. Pele anganga we kuchoka, kwe jimadi hilo. Kufadisi ni ingani, ahuwa awilatile kwe tadichi mwachitu buchija.
0: Ambo bataja ula ujaji zimane
1: mpikamo. Maadiji mwemu na manakano uanganga walangadia. Kukoriaga koriaga, kele nantaka ate mishi juma. Koriaga koriaga. So naka kijadiji inguku. Jakuti jiwilechi mwombe anganga wadi kumitala. Uh-huh. Wagamba kukutenda chiku hale. Sae tuchimanyi chiku hale kwa
0: ajili. Chiku halelo. Kujaganga
1: nini kutenda. Kutenda ganga ni kutaga kajete. Uh-huh. Kazubola pe wataga kachile. Digungu wadi juwa nyambu jewo. Kutaga azubola
0: ni tupa.
1: Ye undule.
0: Na umbombobe wa shumwe.
1: Iya hii. Nini miteto javachi ya ujile. Kwa nika janika keka la mwemu na waturi ya gabari matumbo yine yine. Yombo yose peide ya munya majamku yile wa hile kaga.
0: Sajidi manari yine bataye shevu.
1: Chonde. Adiyai hii chenga gamba kwa hapa. Kwa komaria. Ni kwa radle gauti haa. Jibitila atala pa muzipano. Ngukujila. Jadi lako kudishe kadi anjinga. Au jibadi yaso vilako kwenye majoka. Kwa nyanga ndaga kuche tutuko. Nijawu hile. Mkana akobo zi. Webala ntu ayo nekutia ajirima nasi ene. Nikujaga kutole sambano.
0: Luzo ngalo.
1: Kwa alozia. Mwangani kanu ukati ozizi. Mungu kumula mpaka toni mwana tune tuwa tempela ntima tukuniamba tilaga jiji.
0: Kutuleka momo.
1: Momo yoze peida kajeta hapa chile pa chile kamezile mezile. Njete jaku wadi jingungu. Njelela. Njele ndawijo. Njete jaku amba kulande ni akagambari ya liru ya kutukutuchikazi mpaka mboga kwaza. Anganga wala ni wala mula gautibari hata ajemumpika. Ni kololola gazoni yei la yei oche ila. Suwoni kutemani zani yaku amba kutemani ya ni yadala. Sani kutaga mumpika. Ni kujaga angu kujila kuti. Ariene ulanji wala. Ayuone kuti. Chaila angu anache.

0: Pimanyu kutibeleba ili ya kudanda ukazi ya ligongoli ya kutingati ya asha kunganya vani mpaka kudanda ula nambua kulebe la kuweshita kujamani. Beleba ya abitinono mundele shibongwe. Nyamajila jimazile unakumba mbua anda shiloshino. Ana jamani tende ili yungwa pa kujila. Ya watake utendo nyanganga. Ligongo wanya wale tika nakangana. Ayono yake nutugamba kwa wana za unganyatu mbile. Ngomo na jamani atele shishi. Pananga tinga ya manya kutinya majila akutumbilila. Ya bitu pangani eji.
1: Che mwadi kubika nani wazibi wandu tukubika na
0: izian
1: nambu kubika ni chire nuko kufoba uwewa watukuti lelo jino wakutuba mena kutiche nyono wala umbo mbo
0: wakulula mumpika
1: pangani mundu jwa umbo mbo uwewa yao chitandi dile kalakala ni kwa tukumilewa yao uwe gangadi umbo mbo. Digongo wa shika ditendele wa kuditendele tuwa chimziene.
0: Nambu wa kutonela.
1: Nambu kwe kule kukuna waga kunuzida. Digongo wa ntala kwe juwa yuone. Katema kakujecha koku kunyumba kwa lerele kamboga kambone. Amwana chwela ni kuamba kubikula. Ala kupa kuje kwe kula taka todilonga na ajigala. Ala kwe juonga uria kutimbo gajila jipite kwa api.
0: Kuzi.
1: Hamu wale umbombo.
0: Yeah.
1: Sanu wanya mama wala. We wanya kwegwe wala. Wanya anganga watu kwa amba wawa. Ha? Yemi anja igila kwe kula wadiji uchi imbi chimbi kwa hapa uzito wakunganya. Digongo kambo gako kadiji kukuzoza wakunganya. Antata mpano jino mboga wakunganya. Macheje yetu elu mkuzoza nambu kutenda gemo kumunyila munyila.
0: Panandi.
1: Nambu kulungu wako wakunganya. Atale ilo jino gema pia gaku ditu anjila gaga. Walu makutole mpaka zao zandenza nukuruma mboga. Achala kwe jokase. Bas. Kutenda kama kunuzida kuitenda kama nangu wa wari ene wako wakunganya. Sama nuzine mkukuse tukuzala kutitu. Wari yaga mpaka mazikunza na dimu mungu kujila. Wani chachiri mungu timpaka kwana kubunda mazikunza na dimu mungu. Anganga uwa nuzila gadigongo mboga jinzuzi. Pachia utu watika nzuzi wanga jenga. Ataka weka na umuka mpepe. Nikutaka mwile mwenzuzi la jezi. Kazuzi kala keti niri eche nene. Kupamba mwile mwujo mpako inautia. Unichila mbocho nechiku unonga. Sama nulelo jinu wajino. Yatukuwenda. Wana wetu wawawa. Yizukulu yetu ya iyi. Jamani, tuende tuwa lole wako zota kamboka. Nga wangadia. Uwelele jino nga tuwe wa mitala ya kutusate kutija kubia. Kuineku tukwamba akuleka kabuluku. Nikulonje laga kumo. Ata mazenga kudimaga kuineku utende unompaka imanga nga napata. Kuineku ngo kajigumbele. Nambuwe mitala wele. Kuineku anaga wago nile chuku. Bari akwekula, anono kulwala, akwekula jomba nguwa dindi da kulwala unami. Kulebela kukoku wale lukuna agamba kwa mba kwa lupuzo. Loche di joka. Kwa mba kuluma na mbu kutawuna angata wuna. Ni mitala jalelo jino. Uwenga tuvukani ya kudia ya luko huma jumbamu. Na mbo ntugani ichiri ya jino uwa kutijamani. Ya. Ni baba wa bulumadi wala kwa jileko. Saka zimani na akantweka ntumbi wa
0: uwa. Pacha ujieko.
1: Majumbamu kutenda kwa mkomia. Mkomia ula kutenda geji. Kwa mkono utuwalu mati ozile. Tuzomba tu niendeleche walu. Ni kuchoma mwale mu tuzomba tuvidilele juu nukwana miwayo yejo kuchoma ila romba. Ajionda yu ya rija ututumika mizonga. Lele juu nukwana miwayo ya kutumika mizikamo. Ni kuhika tuzomba tuvidi. Nombe na batai chepo ata wile bule kipele. Uwe tukutika kutuo wakuongwewa unakuza.
0: Akunganishiria.
1: Mm-hmm. Nambu kwa mba kutie eti harumile jokuti uweje tudieje uwe. Ajene wangati haitizile.
0: Atumile jewe.
1: Ambi uwe mpaka tujile kutu jamani, kachiga kwena aralachiri ya unengu jecha kuku. Nga, ele yu haimanyi dile mundu nziene. Chinecha kwena achi, no wacha kuunganya, katema katuru mejeichi ndu yaji, nga gamba kudipi mila une na nyumba jangu. Waji onda yu tuadiji wakulela yizukulu. Auno utende uno, yizukulu yidikuwa nyanganga kwe. Wambumbewa ni wadiji mkuja kupoka danzi. Tuari managa kudanzi konga atenda utia wawana kama anacha. Uwe katema katu wajia wala gamani. Kwele kujo, wane wanyanganga mpaka wakaji galaga karukulu. Digongo nyama jamani, aga juwa iche kwele ataka mwanaji kakunyu makumbala anjila. Ataka nyama katimpele pachi kongo baba. Tu abata nga.
0: Menajo kumpa.
1: Niko ayoneche wachi yao. Lelo junu wakuweche tena, wachi yao ngati wakuzengwa pa unyagope. Na kuhendi nitaka alole wachi yao kuzengwa unyago. Haa. Lelo junu wajinuo, sano kutama kutele chitagalambi. Wandu tutami utami. Nambwana kwa kumile waji yao, atana manje jino. Aja ule mani, chaka wani ya kutiga waji yao kuzengu. Mwana tujimbo tuina na gadi, apatileke kanyama hako. Digongo nyama jamani, jangu gamba kudia. So ni jangu gamba kuza mwa kuzi lambuzi. Ah. Waula gaganta kundaini zete wala jila. Niye iti koloko. Kujigala jigala kileko ni mpaka chakulungwa jili. Jisano vilepo bari tujaje kumuri. Katema kaku uza jile nyamaji aji ni katani aga. Ni watenda gari ya kutila. Dichala manda. Achakulungwa wale liwe mkwa unagugu wa gugu wanga jumu. Wanya wale kumani wajongo kawa wanya wale. Wanya nganga chemku
0: zunga.
1: Wanya mbuja kuchi wawa. Kuchi tanda ko. Kwa rimana na mkuimba nyimburi ndi ya kutenda kwa mkuwezula. Nyine nyimbu watu kwa kuti. Ajingu wajizu mile kuzitolo kwa mwenye. Ajingu wajizu mile kuzitolo kwa mwenye. Azungu kulembaga. Amwenye chitamile. Mwala mwala mwala. Ambojo. Kwa nalilo lukwa zula. Achama marito ya ni kutenda kwa mkuwelechi la hine na ya yeye. Ambala kwa nga bayanganda. Hatu kwa randila.
0: Ngaba na waji ime unya maji. Jakutendi la payo sebe.
1: Ye. Yeah. Sanu mwilemu hapa anjiri. Hapa wakunganya. Hapa wambumba. Hapa wakunganya. Ni kutenda kutuenda mkuzungula. Tuwe tulombe tula na mkumininga mwemu na chete chete chete chete chete. Ngawe ya nganda. Mbemba jamba galila. Mbemba jamba galila. Sanu kwa kula kunemela kanyama. Mbemba jamba galila. Mbemba jamba galila. Kunanganga cheka lanje. Chena jawidi pasipo. Alombele chingolo. Bari. Walu wakati ndaka jenda hiyo, nga jahula mani. Mpaka kudiwana kutiunenga juwa numenriyani. Kundari pekula mpaka nambala kwetu asija wako enda jenda. Kutena mkuwezi tachini ingasha, alu mako ya asija uyaluko wako dia. Alakona
0: kabati tamile.
1: Ni yadiji kutimpaka gani maniko, kwa hula. Kwa harima na wanyambuji chekolozi. Anakuti dikonde, dikonde diyo diya lakele. Dikonde mawo, dikonde diya lakele. Dikonde, dikonde diya lakele. Chambumbala nukutena kumokupelechela.
0: Ya hii, dikonde diya lakele. Yama.

0: programa kumalitizia jana nguwetu. Kwari jivile mbali juno nkuzimba ya kuti ikuzoze kwa shimbi shizia asa kunganya kuleka mboga kutajijari babewenu ngawa umbo mbo na mbukuli kwa shimbi shirigongo ya kutuanganya oni wakuzuma. Kuni ikuzoze kwa asa kunganya katema kataru mejenya mangaja ujigala kana antipe kutipa kutipo na kunjimbi shizia ngareji kabeyai. Kwelanja kutukwa na bandu kunyumba kwa batu kariyeji vajinji. Programa jinanjigalile unesi natasani pelepa tuwali jengu kungulu kanashi mwene wadimagombo kwa mbula malwede Sofia Daniel batu kwamba kutipa kapa ulendo wine tubite.
1: Njibike ne programa jana ngoetu.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Rádio Moçambique, Niassa.
2: 11 horas e 10 minutos, tu arrijo com Mabutu, kwakuti vamambinya já kupoxela makobili. Pele vampika ne shimanyizyo sha kampibuza. Anyamata vageni kunzika wekulungwa akumanyireyo kuti akwete kampibuza. Kwakuti Malawi shaka wekumajiga kusharuku kwele nzeo pakuja kusharuku. Alami zitashiwa kunga umadosh. Ijuma kweshe kila, Jumamosi kweshe mbizi, Jumapili kweshe mponda. Na kwatenda karibu wozo be wakweti ya kutiaka rumi zye tuku ambashina malima ni mpaka wane wakakuti jamani ajiga ile mwele malumu akarumi ya kusaka na akarumi zye ya kwete tukuwelti zya anyamatawa geni kunzika we kulungwa kuishinga kuno akwama nyizi ya wandu wozo pe kutia kwete kampebuza malai Jumatano shaka we kumajiga nze ukuja kusharuku alami zi kunga umadosh Ijuma kweshe kila, Jumamosi kweshe mbizi, Jumapili kweshe mponda. Na kuntenda karibu wozo pete jikale jishindu yenu nkarumi zye, ni nkarumi shinka izimane. Kwezi ya shituku konchilambo, shamu sambike, akuno kunyazamu.

0: jimushe kutakana zvale chindu yekotro.
1: Ninja kuti kusaka kuvesha tarwani yevandu kuti vandikene nawo.
0: Niele kuyavanya valeo.
1: Anifa.
0: Mana imanya kuti mwana chijwawo jwangalwala shoni akukula chinene. Antamusi akwete miyeri kina ndipe kulikangana nijwetu.
1: Nambo Anifa. Kani tulangana kuti ndiye kwazvondera vandu kuti vandikene nawo.
0: Unenge ni majona mi. Nambo naikomoshele yakutenda vanganyawo. Kuti mwana chijwawo kulejeshe nene. Sano. Naikomoshele iyo yakutenda nyashipirinyu.
1: Ha? Niyave.
0: Sano mwana chijwawo pakwete miyeri zvanaumo. Akumpa yokuria mitundu jine namunga kune kazi yakonga
1: yokuria ine musadishiri
0: yelo atandite kumpa mabonda ishindu ya magulu yele zvomba mandanda ishindu ine mplaganyiro gozi nine tukwete pamuzi pano
1: basi yele ni yokutindana
0: ngava basi zvone navike navizinyu achitege kuti kwava kwekuria kukukuya katema kakula mwana shicho Akumpa pane kabiri katatu namboga nekazi yakonga.
1: Okay. Achebi wangu varadileleyo. Nambone kanimbelaga izyene. Namuna yana mate. Basi tutendileleyo.
0: Yelo vangu kwangu. Basi tukwete ngunda. Nishitundu mwaibali ishindu ya mtundu welewo. Ine yanga nitukolayo tukachenga ninasi jetu pamuti pano.
1: Kuganisika kwambona nyumba jangu. Chitutende kuti mwana kwetu juwe juwa kulashi nene, juwe juwa lunguna, juwe kudimbanga na tilaga juwa chipisi yetu.
0: Mkuiona, kutiputi yungu la wana wini.
1: Gawa, ya kwa di yungu la chifisi nyo hapa, sanu imba zile.
2: Pakuti mwana kwenu akulejo kudimbanga na, pakutani laga miyari nila na umo, kulea kunjongaria, mumpe ya kudia magulu mpaka kawidi padiruku. Jonjo sheria na mbalaja kumpa ya kudia katema kajukula.
3: Kweterana
4: ngaba ajonjile nobe
3: ana ile kudila katemani ndavi kanwa ulwele una shana ajigale bari mwana shijokura lala nyalale munno laju najingo beja kura lala
4: amyalele
3: ukulola ana Ayura ni bari ya kun rakhaga mwejo. Ivrori kwa bari kwa alureshi nonyelo nishikulubi.
4: Halima, unajuanga dindaja kutenda eleyo.
3: Unengu njiti shiria. Vanashe ahuraga kutinya ima yutu tukwa agora. Ni ikurashi kwa alureshi kulubi nishinonyelo.
4: Nambo unengu etema rengo gezi njiga natenda panna angopa. Kulola lelo, nadiji mkuteleha.
3: Atamuri dimbanigwe, kumbula kunganda nao. Kwa luriagi ya mkutendayo, kwa arisheli laga, kwa paga matabwalabwa, au kwa kumba tila. Nikuwa habiri ya mkutendayo kutiwe leo, akwele shukulubisha kutindinao. Nuli ya tito kulewa kudila bana lurige shino nyelo.
4: Kwa etesha diambu ranga, na iwe nyeleyo rampano.
3: Rano, mpweshele bari mwanagu ya nuju, ni munore shino nyelo, nishukulubi.
4: Shinde ndeleyo. Yura ni. Mwetu dila kwetu. Shino nyelo shangu. Panku dilaga unengu danda ulaganobe. Nishe na mkumba tile.
3: Kulo la ya tita ukwala mana. Bile bari ya rashileje ukulubi la kutindi nao. Kuni, na ganje ndiche kutenda nyonyo katima kore kakunraka mwana gwenu. Mwana gwenu ujo, shijuye ujo kukala muka, nijuwa na nchinjo.
4: Waninga kuraka ili kwa wanashi wawo. Asante je jinji amburanga.
5: Kulosia kutaka ni sino nyelo kwa mwana gwenu, ikutandlaga yela kweyo kuti mwana gwenu jo, ave vyo kusangalala, yona chikulupi, so ni kumbukulaga mbujo mwambone.
6: Alo chikungwa chageni,
1: Nkui menyele yupuche Radio Mosambiki mpaka jika mwishirye kwezia geni jenu. Mbutu ila kuno uopetu wetu wa masengo, pakutinji mbele masengo genu gageni nintengo wa kushipa. Pele, chinji wane kutigeni jenu kikwela mwashita mape. Pakuti mpate kumanyitila, ntuji mbele pa fuwani jakwaji, oitu sete, oitente nove, noventa sete, doze sete.

Ndi kuimba kwa Maralini chokela nthawi ya Maputo bwa ndi bwa ndi kuimba kwa Fadwelo wakachepa Petre chokela mboma la Lago 15 ndi 14 minutos.

kwimba kwa King Sweet akuti zanziko masiku siyakuma yonche alaimboimba kinzorash ndi 22 minutos nyimbo kutapa ndikumwaza Eva Mendonsa Ominikopa.

0: Muni onvela takulandla ni inoni dimenka ni tanjinyanja kure mbande kwele inga kwene pintu katawa pamakina del sofio Daniel. Tisana ya mbe nkanizonche imvani kae mitu yake. Unduna osamala za amai kena kajenda ndi antoso wa njiko lino la Mosambiki. Ukunena kuti mpaka pano jiko la Mosambiki ndilimoji mamaiko amene alipa mbuyo kwambili munkani za kutengelako ndi itu jititezo pa infa za wana amene amakala akubadwa aje mkati mamaiko akuno kumwela kwa Afrika mubungwe la Sadeke. Ndenchumecho nkani zikulangiza kuna kuti wana ukwanina nako makumi sita kuja asano pambu awili 67 ndomwe akumwalila mgulula wana ukwana mili akubadwa. Mai akunyumba kwa presidenti wa jikolino, Geta Chapu aminali mulendo wao wanchito muno muchigao chaniasa, akuchenjeza azimai ajiko la Mosambiki kuna kuti akalipo pa chogolo pa kwa tengracha na wao munjila zimine zija za chitetezo kumatenda osiana polemikeza mkani za katemela ndike naka chisamalilo chapamamba. Mkani zina sikulangiza kuti sekretari wankulu wa buma Laniasa Silva Livoni walinditu wakudankawa ni nchitidwe ozimbe cha mankwala ni kenaka nchitidwe ozimbe cha ancho mkani za katundu ogulisha nchito mchibadala nchiko chumenichino cha Niasa kuchoka kuno kumosambiki kupita mujiko la Malawi. Imene onvela ni mitu ya mkani inva ni izindisinjage mchogolomo. Polisi mchigao chimene chino cheniasa akulemba ako mabandu amene haja okuzana ndi kupundiliza kwa maufulu mabanja ukonina na ako mia zwili kuja makumi sita amene wakuti 260 omweo alinkulemba pa kila mwezi ndipo zikuchitika kuti ambili amagwa maupandu amene aja ogwirana pathupi tiyeni kapena kujula kumau ndi kenaka kwagwirira ana achichepele. Ndi milandu imeneyo ili nkulembedwa kawiri kawiri kuma office ona kunkani za chilungamo kuno ku Niasa. Nkani ya maupanda amenewa ili nchonditu nkutilizania ndi kusowa kwa mwai olandira kapena kuti kupelekedwa chakudya kuchokela kwa anakubala ngati azibambo kupita kwa achana wao amene ndithu akukhala kuzinyumba zimene iso anatayana mubanja. Ngati njila ina imeneyo ili nkuikila azimai ndi ana kukala mavuto osiana muno mchigao chenyasa. Nkani ya juichidwa posa kalipa pa msungano wandime ya chisano kuja ya chitatu umene unditu ndi walikulu la ofisi ya sekretari wa boma la chigao chenyasa. Komweko ahona kuti nkani zimenezi za maupandu mabanja zikutengela kukwasula kwa makalidwe amene aja aufulu ndiponcho olemekezeka kwa wana ndikenaka azimai mchigawo chimene chino cha Niasa. Mtenga wa msunkano meneu Lucy Pidadi wakamba kuti mpaka pano akugira nchito ndi anthu osiyana ngati mukwimicha zinjira za chitetezo ngati nchonchomecho kupempha wanthu kuti akagwa munchitidwe wa upandu pabanja akaulule nkhani imene ikapena kuti kupeleka mbuliro kuboma. Apolisi mchigawo chimenechino chaniasa mungoelekeza sabata yopita alembako nkhani za maupandu zokwanira zisano. Izi ndithu maupandu kujera kubanja chamaka maboma a Marupa, Malimba ndi kumetarika. Pomwepo ndithu zilinkukhazikitsidwa zinchito zofuna kugwepana ndi mchitidwe ngati umenewu popeza kuti umapondereza ufulu wa wana amayi mbanja. Nkani kuchoka muno mchigawo chaniasa zikulangiza kunena kuti munthawi ndithu ya kumayambo kwa chaka chino kapena kuti chaka chimene chino chatunthu alembako milandu okuzana ndi maupandu okonenako 1321 ndipo nchomecho kuchera munkhani imeneyi komanda wa polisi muno mchigawo chaniasa Celestino Vianek wakamba kuti iwowa agwira ntchito zotengera pafupi chitetezo kwa wanthu dala kuti abwezichele makhalidwe abata ndi mtendere miji yosiyana.
1: A segurança pública só é eficaz quando construída em parceria. Daí que continuaremos a fortalecer os conselhos comunitários.
0: Nkani yasa chitetezo kuti ikhaleko yoyenda bwino ndi kofunika kugwira ntchito nchomwecho ndi wanthu osiyana. Ndipo chifukwa chimenechi ife ngati apolisi tikhalapo kupitiliza ndi ntchito zimene zija zolumikizana ndi mabungwe amene amakhazikitsidwa ku midzi onako zachitetezo dala kuti mchomwecho tikwaniliche kufika mudzi wina uliwonje ndi kuperekapo zintchito zachitetezo kwa wanthu Komanda wa polisi mchigao chenyasa Celestino Vianeco meneyo litu kwambilila kuti office wao upitiliza kugira mchito yotingila pafupi chitetezo makalidwe abata ndi mtendele ndiponcho kenaka amene aja a nkhani za ufulu wa wanthu mchigao chimenechino cha Niasa. Amayi akunyumba kwa president wa dziko la Mozambique olemekezeka Geta Chapo akuchenjeza azimayi a dziko la Mozambique kuti akhaleko osamala zinyengo zakatemera wachana wawo mkati mwa chitetezo cha matenda osiyana ndi kenaka akufunira kuti akulepa mtendere ndi matupi yawo osamalalika. Chenjezoli aliponya kudyala ndithu mchomwecho muchisangalalo chokumbuka za siku lona za ufulu wa wana pa dziko lapantchi siku loyamba mwezi uno wa Juni. Izi ndipo nchokulowera pa ulendo wa ntchito umenewo ali nkuchita muchigawo cha Niasa ndi kenako ndithu uyendera chamaka mboma la Mavago komweko achesa ndi azimayi ndi kuyendera zipatala za mdera limeneli pa nthawiyo akhoza nchomwecho kupereka chovala kwa ana obadwa ndi kufunira mafuna abwino azimayi kenaka ndi kucheza nawo kuti akhale ozindikira zakasamalalidwe pakulera kwa achana wawo. Amayi akunyumba ya presidenti wa dziko lino la Mozambique apereka chithandizo kwa wana olumala amenewo ndithu akhala nkulandira magaleta oyenderako ndi mchomwecho kupereka malangizo kwa mabanja kuna kuti akhale nkulemekeza maufulu agulu limeneli la anthu olumala ndi ena amene ali osajikoza dala kuti iwowa akhale ndi chisamaliro chimene chija chokwana kuchokera ku mabanja amene akusamalalidwa. Mai Geta Chapo chomwecho akuchenjezancho azimayi a dziko lino la Mozambique kunena kuti akhaleko olimbecha achana wawo dala kuti akhale odziwika kuboma pokhalapo ndi ziphaso ngati umodzi mwaufulu umenewo uli waukulu kwambiri kuti anakhale odziwika ngati mbadwa za Mozambique.
2: Que nunca se esqueçam que as crianças são flores que nunca murcham. Elas merecem muito cuidado, muita atenção.
0: Tikumbuchani ndipo osaiwala kuna kuti wana ndi nchandamira za dziko ndipo ncho ndi chogolo la mawa ndipo chogolo limeneli kuti likhale lowala yofunika kutengela chitetezo kwa iwo pafupi ndi nchomwecho kusamala maufulu awo osapondeleza kapena ndithu kuatengela ku sukulu kwa chisa kuti iwowa akhale ndithu pa mapunziro ndi kuchoka pamenepo nkhani ina ndiyonena kuti yofunika mchomwecho kulemekeza maufulu amenewo awana dala kuti iwowa apitilize masomo awo izi ndi kutengera kuti dziko lino likule bwino. Nkhani ndithu ina yokhuzana pamenepa ndi maufulu awana ndiyofunika kwa alembecha kuti akhale odziwika kuboma ndi kenaka kutchatiza ndondomeko ndi fundo za malangizo yeza umoyo ku nkhani ya zachitetezo ku moyo wawo ndi kuti akule bwino. Gulu la azimayi amene achita kulandilidwa ndi akunyumba wa president wa dziko lino la Mozambique Geta Chapo pothandizidwa katundu osiyana ndi kenaka kulandira malangizo achisamaliro cha achana wawo kuti akule otetezeka akuyamika ntchito imeneyo amayi akunyumba kwa president ali nkukhazi icha kupitira ndithu nkucheza ndi anthu osowa ndi kuthandiza azimayi amene amakhala mmavuto osiyana ndipo chomwecho akamba kuti imeneyi ndi njira yabwino ndi kenako asamala malangizo amene alandira dala kuti akhale ndithu mchomwecho nkupereka chisamaliro chapamwamba kwa achana wawo.
3: Sante mbene yangu xukulu beleyo kwayi ndiyatelewa boma ndenla sante mbene pamboxeleleyo.
0: Choyamba tikuyamika thandizo lomwe aboma atipacha chovala cha achana wathu atabadwa tinalibe chiyembekezo china chilichonche kuti tikuzokhala ndi mwayi ngati umenewu ndi kenaka ingakhale tapeza wana awa tinali oshota kumanja kwathu tinalibe njira zona kuti tikuzopeza katundu ngati imeneyo ndikwa icho tiyamike aboma pantchito imeneyo agwira maiketa chapu musinchito zawo sakusamala anthu osowa ana amasiye azimai ndikenaka anthu olumala ndi okalamba mdziko lino la Mosambiki ndikuti akuyendera madera osiyana la dziko la Mosambiki mkati mwathu mopereka chithandizo kwa magulu amenewa a anthu ndikenako kupereka malangizo kwa makamu amene amasamala mabanja ngati amenewa kuna kuti ajilama mwa mtendele ndiponcho mwachisamaliro chimenecho chingathandize kuchepechako mavuto a anthu amenewa olumala okalamba amasiye ndi osowa. Mukupitiliza kubva nkhani za mchinyanja kuchoka kuna ku Radio Mosambiki Nyasa. Amayi akunyumba kwa president wa dziko lino olemekezeka Kate Chapo akuchenjeza zimayi a dziko lino la Mosambiki kuti akhaliko osamala nkhani zakatemera wachana wawo mu njira zofuna kujiteteza kumatenda osiyana ndi kutincho kwa pachawana mwayi okula bwino ndi otetezeka. Mchenjezoli lakhala ndithu lidaponyedwa lero pa mudzi wa Mavago kumeneko apeleka zovala ndi kachakudya kwa wana o asano amene abadwa siku la lero izi kunyumba yochilira amayi pachipatala chachikulu cha palikulu la boma limeneli la Mavago. Kupeleka kwa katundu mmeneyu ndi chakudya kwatengerapo ndithu kupitira muchikumbukumbu chona siku la ufulu wa wana pa dziko lapantchi limene lili kukumbukiridwa lero lino 1 Junyo. Ndi chomwecho akunyumba kwa president wa dziko lino apereka ncho katundu osiyana kwa wana amene ndi olumala ona kuti achithandizira mu nyengo ndithu zofuna kunyamuka pa nyumba ndi kupita madera osiyana. Nchomwecho aketa chapu achenjeza azimai kuti ndikofunika atengera chana wawo kukalembera mmene uyo ili ngati njira yopelekera ufulu kuti akhale ojiwika ngati mbadwa za dziko lino la Mosambiki.
2: Que nunca se esqueçam que as crianças são flores que nunca murcham. Elas merecem muito cuidado, muita atenção, muito amor.
0: Tikumbuchani ndipo osaikwala kuna kuti uwana ndi nchandamira za dziko ndipo mcho ndi chigolo la mawa ndipo chigolo limeneli kuti likhale lowala yofunika kutengera chitetezo kwa iwo pafupi ndi chomwecho kusamala maufulu awo osapondereza kapena ndithu kuatengera ku sukulu kwa chisa kuti iwo akhale ndithu pa mapunziro. Ndi kuchoka pamenepo nkhani ina ndiyonena kuti yofunika mchomwecho kulemekeza maufulu amenewo awana dala kuti iwowa apitirize masomo awo izi ndi kutengera kuti dziko lino likule bwino. Nkhani ndithu ina yokuzana pamenepa ndi maufulu awana ndiyofunika kwa alembecha kuti akhale ojiwika kuboma ndikenaka kutchatiza ndondomeko ndi fundo za malangizo za umoyo kunkhani ya zachitetezo ku moyo wawo ndi kuti akule bwino.
2: Todas as crianças têm direito de proteção, têm direito de educação e também têm direito de brincar.
0: Gulu la azimai lomwe lapeza katunduli ndi malangizo a zachisamaliro cha chana wawo atamanda ndi kuyamika akunyumba kwa president wa dziko lino olemekezeka Geta Chapu.
3: Sante nimbene ngu shukulu veleo kwa hindi ya tele boma ndeni la sante nimbene mamoshele leo
0: choyamba tikuyamika thandizo lomwe aboma atipacha chovala cha achana wathu atabadwa tinalibe chiyembekezo china chilichonche kuti tikuzokhala ndi mwayi ngati umenewu ndikenaka ingakhale tapeza wanawa tinali oshota kumanja kwathu tinalibe njira zona kuti tikuzopeza katundu ngati imeneyo ndikwa icho tiyamike aboma pa ntchito imeneyo agwira akunyumba kwa president wa dziko lino Geta Chapu omweo ndithu ali mbuma la Mavago kuchogoza ndithu kumeneko siku la lero siku la chikumbukumbu cha ufulu wa wana pa dziko lapantchi 1 Junyo ndipo lero lino kumeneko ku Mavago akhala ndithu pali moji ndi ana kutumira chakudya cha masana. Boma la Mosambiki likuchenjesa amchito akunduna wa saumoyo kuti akaleko osungwa mambo ndi kuika patali makhalidwe azipupu ndi katangale kena akaunkhungu wa mankhwala mzipatala ndi katundu osiyana. Chenjezo limeneli likuponyedwa panthawi yomwe mzipatala zosiyana za dziko limenelino la Mosambiki pakuonekapo nkhani zolichankhawa ngati kusowa kwa mankhwala ndi kenaka izi kumachitika chifukwa cha unkhungu wa mankhwala ndi katundu mwina ofunikira pa zintchito za umoyo mkhalidwe umenewo umachogozedwa ndi antchito akunduna wa zaumoyo. Sekretari wa boma la Niasa mmeneyu wakamba kuti imene ino ndi nyengo ina kuti wanthu awerengeko zabwino za kupitira mu ntchito yakunduna wa zaumoyo chamaka mvipatala chewo polimbana ndi makhalidwe amene amayipitcha nkhani za ntchito za ku unduna umeneyu wa zaumoyo mkati ndithu mwa kuti wanthu akhale mkulandiridwa mwachisamaliro ndiponcho mwa umoja ndi kenaka chipilikano muzintchito zimenezi za kunduna wa zaumoyo. Mkuluyo anali nkukamba kuti panthawi imene ino ndikofunika kukhwimitchapo chitetezo dala kuti atheche mchitidwe ozimbitcha mankhwala ndi katundu mwina wogwiritsira ntchito mzipatala kuchoka dziko lino la Mosambiki kupita ku Malawi kujira kumipika amboma la Mandimba ndi kenaka kumujuchechala izi mboma la Chimbunira.
4: Con todo material sai da República de Moçambique para lá. Alguns até não conseguem tirar aquele símbolo escrito Mizar, que é Ministério da Saúde.
0: Zintu zafika podanda ulicha ndipo mchipovi cha chisoni. Pakuoneka kuti lero lino mankhwala a dziko lino la Moçambique kuchokera kunduna wa zaumoyo akutumikiridwa mu masuka mu dziko la Malawi. Kumeneko amazimbetchedwa kumene kuno ndiponcho ndi zizindikiro pohera kuna kuti dawali ndilo zimbetchedwa kuno ku Moçambique kumathandiza wanthu odwala kumeneko ku Malawi. Ndinkhani imene inditu ili nkuika pa chiupyezo muchisamaliro cha wanthu kunduna umene wa zaumoyo kuno kwathu ku Niasa. Chomwecho Silva Livone, sekretari wa boma la Niasa, wachenjeza asilikali onapo nkhani zakulowa ndi kutuluka kwa wanthu mdziko lino la Mosambiki a migration ndi asilikali osamala za mpika kuti akhaleko okhwimitcha chitetezo ku midzi yosiyana imene chitampika pakati pa dziko la Mosambiki ndi Malawi dala kuti agwebane ndi makhalidwe ngati amenewa.
4: Existem técnicos de saúde ou até médicos malawianos.
0: Chomwecho tikupempha a unduna wa za polisi kuna kuti akhwimitche chitetezo pofuna kugwebana ndi mchitidwe ngati umenewu popeza kuti palincho anthu amene achokera mu dziko la Malawi kugwira ndithu ntchito mobisala muno mu dziko la Mosambiki mzinyumba kumathandiza odwala potumikira katundu wa dziko lino la Mosambiki. Ndi kwa icho tikuchenjeza asilikali osamala za migration ndipo ndiza kumalire kuna kuti asamale kwenekwene osavulumiza mchitidwe ngati umenewu. Nkupitira munkhani yomweyo wamkulu wa unduna ona zaumoyo mchigawo cha Niasa Narciso Rondinho wakamba kuti

ndi wazanduna wazomoyo ona kuti akaliko osamala ndi kugirana unchito magulu amene aja amatithandiza kuchokera mmiji une chichanditu pafupi muchitetezo chimenechi chazinkhani zaumoyo dala kuti katundu ndi mankhwala asamalalike mzipatala wankulu wa ofisi ya unduna wazomoyo mchigawo cha Nyasa Narciso Rondinho ndi ntchito zimeneso ali nkukhaziki chapo pofuna kugwepana ndi mchitidwe wa nkhungu kenaka kuzembecha kwa katundu ogwirisha ntchito mzipatala mudziko lino la Mosambiki pokantumikira mu inecha munjira zozemba kupita nayo mdziko la Malawi. Omvera pamene pano ndipo antsilizi lopa zinkhani za mtinyanja zakufikani kuchokera kwa ine okupachilani Pintu Katawa pamakina del Sofio Daniel zikomo.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Tem o Vega para a banda de 238 metros, onda média, frequência 1260 kHz, FM 89.1 MHz.
2: Ana! Watu kala tayari kutiti jipita!
3: Ia, ia, lima! Ndakaikako, ningwa funafuna nchalu yanga.
2: Ana, ndandeshi yani yura nwali na nchi mwechi.
3: Ah, lima, yalipo masiku ye wa malira mwemo.
4: Kapena wali ndinjala?
3: Iya, iwa ya mabwino.
4: Ana, iya malira mwemo ntawizo onche. Osa tifabwino, ndisini ntenge. Basi mwano kwada siya kulila. Tapenya kankopia kakokadwa.
3: Wasia kulila.
4: Ope nyana, yura ni wangu ofuna iwe. Imafunika kunulangiza chikondi.
3: Alima, ine ndilibe ntawi yochita vmenevu.
4: Ine ndifana navu, nampowana afuna chisamalilo jatu kuti ajiva otetezedwa ndi okondedwa.
3: Nambo ndilindi nchito zambiri zo chita pakomo. Ndilelo ndapinyika kupunda nkupika.
4: Anta ulio pinyika ukoza kukambila nanaye kuti chianu uchita kumsekelera, kumpacha kisi, kapena kumkumbatira. Ndikubota na nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kumkalili la denti.
3: Ulindi shalia bwenji, ndavituluki ya vumenevu.
4: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pangono.
3: Chabwino, ndichita hivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo marila, ndi madanda ula kupunda, nisie ni kukumatile.
4: Wapenye omoi kalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndina ngati kuchita hivi nyengo zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa ndi wajikulupi.
3: Nda, nisofuna hivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala ndi chikulupi ndi mumampacha chokololo wala.

0: Cabo Moçambique, Niassa.
1: Chico Vega, banda 238 metros, onda média, frequência 1260 kHz, FM 89.1 MHz.
2: Iyayalima, ndakaikako ningofunafuna nchalu yanga.
3: Ana, ndandeshi yani yura nwali lanchi mwechi.
2: Ah, Lima, yalipo masiku ye wa malira mwemo.
4: Kapena wali ndinjala?
2: Iya, iwa ya mabwino.
4: Ana, iya malira mwemo ntawizo onche. Osa tifabwino, ndisini mtenge. Basi mwano kwada siya kulila. Tapenya kankopia kakokadwa.
2: Wasiya kulila.
4: Upenyana, yura ni wango ufuna iwe. Imafunika kumulangiza chikondi.
2: Alima, ine ndilibe ntawi yochita vumenevu.
4: Ine ndifana navo, nampo wana afuna chisamalilo jatu kuti ajiva otetezedwa ndi okondedwa.
2: Nambo ndili ndi nchito zambiri zo chita pakomo. Ndilelo ndapinyika kupunda nkupika.
4: Anta ulio pinyika ukoza kukambila nanaye kuti chianu chita kumsekelera, kumpacha kisi, kapena kumkumbatira. Ndi kupota na nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kunkalili la denti.
2: Ulindi shalia bwenji, ndavituluki ya vumenevu.
4: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pangono.
2: Chabwino, ndichita hivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo marila, ndi madanda ula kupunda, nisie ni kukumatile.
4: Wapenya umoikalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndinangati kuchita hivi nyingu zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa, ndi wajikulupi.
2: Ndani sofuna hivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulupi, ndi mumambacha chokololo wala.
1: Kwenye wimba kwa Jordan Chatrama kuti mwai 11 horas kapena za 7 horas ndi 11 minutu ndaviza atupa nopa wireless kosi kuti bwanji nyimbo imwei.

mwayi kamujokoka kawili subwelancho iya ikuyima kwa Jordan chatama 17 horas ndi 15 minutos Rashidi kuyimba kwa Thomas Guilherme.

Bana ba Cameroon kuimba kwa samangwana 17 horas ndi 55 minutos. Yose bwene 18 horas bwene kandiza tuzanchi potikizu shikala kulikulu la wailesi. Kuma potu bwene kuimba kwa Avelino Monjani.

Eugênio Mucavelli, Amato e Malia Pepa, 18 horas de 31 minutos. Pano pongo nunga tukuenda kwa gulugu wa mpepo tamangila kumatelo kwa kulisha kwa tu kwa njinyanja ujilo uno wa jumane. Penipenia, lapinda, chukela njiko la South Africa.

18 horas ndi 37 minutos dali njiko la tsasa Africa nkuimba kwa peni peni amatela pinda pinda bwanji tikumushireko vyakavopita nyaka save.

Anya Jacobi, kale lo wanthu ndatiyala kuti kwa akimu kufero viyari wena ndamati kufedi kutiyala ndakatiyala wanthu azichepa ano ndiyo ngoma pita ukachita vinthu pena ukachikuwa nje pena unkhungu iyayi kuyipisha jiko zoitora chindi 45 minutu zisaumenezi maluwa.

no pia mamali hirni wa mukumani lo wa habari masinai walila hen ukirani mirsene mitete mi tanna mosa sai chiriti o shimuni lo provincioni asa sihala o bahwa malushu mutano sotenia wadilwa ka wera si tarihu ki mirugu sapoma sihima wera tu e hane klana ka malushu mpaka mayaka ya 2030 atumlo kono wa atanu amari hamtiko wa vula oravo mpanya ni ajeruwa ka osoma o chiriti wa guru provincia o zambezia sotenia wadilwa ka wera wa jeruwa ke mtiko wa vuliwa oravo mpanta oli wa e provincia o zambezia e poma ya chiriti o munapo wampula Mpanyania ebariheka mteko uore hirra ikumo sokwana makira matanna mosa nuwa miloko mtanna rarunu itanni sheshe sami sewe weriluka wera atu e virela neki manjipalisha otiriti yomunapo hal ilani wihiruahu ni mkiuha mteko janeti ortensio epoma ya otiriti yoshuro provincio kabdelgadu hajira mteko uwe hira mkali uotu miho itusingwela mwolimini bariari fa mkumanilu wa ihabari olilufa Na wiye Bernardo Toliwa au haka samitipo ni miyo Fernando Damash. Alahma. Mukumanilo waihapari.

Na lalo ni huku una mahuku meli mweri unasita na nso mwaka u elfu mocha we mnya nane luwa miaka thamanini na meli ana kwa Josefi Garibaldi lopo na mocha wanale uhuru ilapo yo Italia. Josefi Garibaldi ari na tropa o Italia achuania venchi mwaha wawana ikodo mipante mili o Europa ni wa America dusuli. Makale luawe otene apavila utakaniha ilapo yu Italia. Josefi Garibaldi hovira miaka kumi etaka mpaketini atrataraka atumane mpaka upie rachicha mo uvahiria iwaraka yomwetiha paketi. Garibaldi ana hiya ipahari atrataraka mwaha wokoto mwaka u elfu imocha wemia nane nuwa miaka talatina mitano ana atawa ilapawe atawelaka Rio de Janeiro u Brazili yola ukatula arina miaka 28 chiarelo.

mwaka wa 1800 nwa miaka 66 ana truela upanka ikoto yomo pola Veneza na lelo ilapwela ya holeliani Australia. Mwaka wa 1800 nwa miaka 79 ikoto yoma lihera pankaliawe yari Ufransa. Mahuku meli mweri unasita mwaka wa 1800 nwa miaka 82 ni miaka 79 ya relo Josefi Garibaldi anakwa ikisirwa yo Caprera mapuru ale sikiliawe. Ukumi awe wotene Josefi Garibaldi wari wopanka ikoto yopula ilapo yari matatani watu owa. Nchina nawe na anapatira uchuwania ilapo awe ni idunia yotene.